mú jirayọ ìwọ náà jẹ pé má ra rẹ bí o ṣe ń tẹ́tí lẹ́kọ láti padẹ wòlíì ọlọ́run iwájú ọlágbèmí jb àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí